0: U gaf tas toe.
1: Tenta, tenta, tenta.
2: La. Trăjit neurăcai, arcăbă, hudmu, ahdu, descăbă. Trăjit neurăcai,